Prah se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: sad.
1: Sam znao da se skupilo ovde toliko onih miševa. Jej! Opa! Jej!
2: Samo hitovi. Samo hitovi.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav volim. Ni zanesenjak svojih poema, spod jedne šene

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost zbog visokih dnevnih temperatura. Vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju prevoja Lanište, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać, te na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Poštovani slušalci, pratite i dalje tole sa Srebrenog radija, 12 sati i 15 minuta u nastavku našeg radio programa. Donosimo novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura. U narednih 45 minuta bavimo se temama iz ovih oblasti, pa se nadamo da će vaša pažnja i u ostatku ovog dana biti poklonjena talasima Srebrenog radija. S vama smo do 13 sati u magazinu Obrazovanje, nauka, kultura.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Pratite dalje talase Radio Srebrenika, 12 sati i 32 minute, magazin obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenoga radija. Katarza za budućnost, projekat je pozorišta mladih Tuzla.

0: Poštovani slušalci, u 12 sati i 54 minute odjavljujemo današnji magazin Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo naše poslepodnevno druženje danas.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

kad je stari u parkiru u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičar

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

Vremenska prognoza. Danas vas očekuje tropska vrućina, zato ostanite uz naše radio, jer u nastavku programa slušate Gypsy Dance.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu.